Du lytter altså til det her britiske dueforetagende Dalata, oversat fra portugisisk, fra dosen, som virkelig har lavet en snistreg i form af nummeret NYJ. En super fed afro-houset sag, som jo både fungerer i hovedtelefonerne, men i den grad også på dansegulvet. Men for det, så skal vi nu videre til Pat Galla og Bosch.